0: Šis čuvići do pošesčeće, dobranje prije samski rozvoz. Tiš se s Blanku Funcini, džen sarano, zranče je redaktorku a podni cedlku temu do džencišeho ranja. Dobranje.
1: Dobranje, vitajče. Hej, bačo na vas, točki, seđa takret na kofrach, zruchtve ja so boze na juni, kot si sužno popuču, a to dundaka vizo ketrojara zajmuje, a naše serbske džeči a nučki zvistošču tež. Nimo to zabirame so dženca s darinjom krije, zmijeme športove pokive, a jako veršk. Vulosujeme potom vođenje po MDA krajnem sčelaku od naška televizija. Šako su so nekoci z vas voto ze svulatko kvisom poabili, a ti zmiješ potom ten vujki čestne nadahok. Niko ze sto honca?
2: Ja, ne budiš ti sonina?
1: Ach, na, abo môj dvi romadže.
2: No, sedom inčinu po šestčech.

6 minutinu po naposedmich je jas, koho jsi čera popudňu myslach, što da oni tam ve Ralbicach do Main Towera tvaria. Nie, tam steješe vulki krank zazbihy, tam zo tvaria nowy hod, no ladajče tajki hoborski kran, no hej, a potem su zavestče tež tam hižo prynje vici skvadovač moli, tak zo može tam so vopravdže netko vomire tvarič a hod za delanske dječi nastač. Sedominčino po naposedmich je.

Česač po napu sedmiche. No, što planujete za džencnišu sobotu najpredaraz? Vomeres nedač samo sobie se kove zvarič. To sem dženca rano tež činiva. Potem so je Blanka Funcina mi potom šišva prase se te kove zvariva. Haja sem, to da bište kanu spode stajč. Ho, vy vište šo. Dženca, kak hodžite so serbska reča kultura živje dale sposredkovač? Včera su v tem tešižove vojereca chričeli dženca punže zupsob, tak menovane zariadovanje dale, v tamnišej kufa cve džen zabiraja so tam s dživaničkami, kulturnimi a hučnimi programami hač do večera. Slebone biskopski jubilej v Drežďanach. Drežďansko-mišňanski biskop Heinrich Timmer Eva sveči dženca slebone jubilej svoje biskopske svečizne. Svečenske kemše su napo jednačih do podnja v Drežďanske katedrali. Vezo su šice na to přeprošeni. Drevce sveča vjesne svečen pod hesvom zromadnje svečič kulturu doživič. To vutrobnje vas juce nedželu na svečensku vuku přeprošuja. Vjerški su od popřipodnja 2 maj vubeđovanje vohnjovih voboru, što bychu vjesne svečenje bez takih vubeđovanju byli. No? Kulturni program zmija a tež prezentaciju Rezbarja. Tež o ľubosću maja vjesne svečen dženca tam započnu a juce dale sveča. Tam zmija tež přeladku stare ratarske techniki dženca od dopodnja jednačech.

0: Zatkula.
1: Nešto da hevak.
2: Haj, tak spiešne so one minie tute lečo. Bičtura je nimo a šice sú zaso nadžele abo vešuli a nicviace v letadle popuču na male divy abo s kolesom doskavy. Hač pučuač, krosnovač abo celé jednoje při vodže ležeč, šitko to svuša k pravému leču. My sme so z modžinu rozmojeli a chceli vedžeč, što sú v lečných prozninách činili a što by ich najrenšie doživenie. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zatkula.
1: Nič sabič. Počelo večo.

Dvimenče je pod sibilki nasedomje so informovač vo serbskih ludovih instrumentach, što je renčeho, so raz rozmovječ a ladač na dude abo tež na tarakavu. To zoniče jutce vjace vo typiskih serbskih instrumentach a tež vo pokaže serbskeje ludovije hučbe, dež mače zajim to prošu vas do panka Vučinku, to je ve vohozach jutce vod popřipoudnja Dvimaj su tam hučnice namjestnje, a vam šitko kovo rozkvadu.

0: Dobranie, přeje serbski rozhlas. Na haj, so netrebam so was prašič, so přes Prahu, no haj, snano tla v objobježi vulki prašak što, to vam ne bi znate. Na snano je to tež pak lipe, tak vjerne šak to nie je, tverdili pak to nede raz samo v televiziji sme. Kak je tutemu lapsusi v televiziji ne magazinje vulatko dojšvo, to vie Klemens Schmidt.
1: Naj podladre tede išče bil nesem redakciji Vulatka 2008 tobe, teka pak možu rec. V tematiskim činošku je tam tede mode serbski žurnalist po Praze vjet, to je potamne Rjane Kučiki z Votojo mesta Pšiladovarjan prezentoval, a potom je MTŠ z mužiče na štelaku trubio, zo beži po Praze vobjo. Zmilk je teda hakle po vusevanju pšinoška napadnev. Čenca je to smišna anekdota, kak je se naša redakcija Vulatka zajšvih 25 letah tež vas te abo tamne jeko sama položila.
0: No haj, 25 let Vulatko, Čenca Vulka tema nic jenoj štu na sčelaku, ale od 12 tež v televiziji MDR. K tomu su moli zajemce v zašvih dnjah kvesovač kuriozita z Prahy bi jedne prašenje napšikvat. Dalše bi je nastupajo moderacije, oni su mu rec vyšče moli se tež v obliča vusevanja v obladač moderatorojo moderatorki Vulatka, tola kelko da jih bi v zajšvih letah nek v opravče.
1: Snala še tež se bo hodali, što može naraz še menovač? Jasne, Bogna Korenkova, potom Mode Tukvine duo pokova Katki Pöpelec a Jakuba Vočarja, animoto moderirovachu vusevanje zajšvosti težižo Roman Nuk, Stefan Schmidt, Danko Handrik a Bibiana Bartec. A jeli tak chceš, bych ju to samo ište viace. Před leto maj, šak sme v osobite dječace vusevanje produkovali, po kotrem švedešte dječace moderatorce Hanka Cižec a Valentina Šočic.
0: No, ladajče tak daleko krutký vúrisk našeho kvesa vo Vulatku mies šimi, kýž sú online hodali a svoje dáte zapodali, šak vúlosujeme za cevú svojbu vodženie pod Riežanským studiu MDR od redakcie Sachsen-Spiegel. Přes rozvosovne rúmnosť tež hač produkcii Vulatka. Potajkým de budžet tak daleko, bedlk nadžesač poladame do našeho honca, do svedžinskeje šklie, noha a vúčanieme do večeria vosebitoho dňa. No a tak si tež na kúždy pát zapísajte, zo vúsevačenca zaso Vulatko, 12, to však viesče vašej MDR televízii.

Na budeskim židovskim pohrebništvu modla so juce na večo pečih, tak menovane kadeš. Samopraski židovski kantor Michal Forst je so pripovedžil, tak so možeče znano tež z njim, potem besadovač kirchu je od mužakovske drohi pristupne až to reka popravom kadeš. Kadeš je svoj, kiš pokaža se z aramejščine a voznamenja sjate. Čevič menčinu do napoučevičeš je.

6-minutnopana po 8-mich, no aj Dundak je povedal, za vás točky, čo na kofrach sejta a tež bačone, no aj a dženca na svetvem dňu, kdež domoj pojedu, to hišča raz tež na mrovišča poladam. Na mrovišča před hitkom napšikvat na pravom boku je listče tam dženca popuču a je listče z šunova nasmier sulšec popuču, tam je tež vulke mrovišča, no aj a dež byva v přichodných dňach bolle a bolle kunčkojte, potom to reka, zoso burze zima přibližuje. Poladajč raz, dešče dženca popuču snanotýš rýbodla.

Na, so so Serbia tisch zakonje horia. Votem ne trebam vam povedać, vo sebi tisch zakonjace sport. A nic jenoš, či vulce a starši a nazoničeši, ale vizo tisch, či kiš su pod visti starobni skupinu menujce u 21. Na arealu vokovo hočanskeho športnišća tam votmeje so vod dženznišeho ranja menujce za so jechanski a skakanski turnir. Sakske mištostva to reka ve mnohostronskim jechanju. Nohaj a vod ranja su tam hižo duce, zo bychu zvožili pruovania ve dresurje skakanju, přespolnym jechanju dženca juce, stajne vod vosemich hač do navečora. Nohaj edyš ceče so juce nadživač a vobladač při vubidžovanju zapšahosče popodňu tež vutrobne prošeni. Přijetče dohoku s com tes vojbu, tež s tými najmenšími za nich, je tež tožto zabires přihotované a vodní tam tež nebudeče.

0: kapitel na 10 hier. Wisst ihr, wo poprałam so przez Prahu Rika Wobio bieżi? Što? To vam ne bi znate? Nas na noje tiš lipe tak. Vjerne šak to ne je, to je Vltava. Tverčili pak to tede raz samo v televizoru su, kak je tutomu lapsuse v televizijnem magazinje Vulatko dojšvo, to poveda nam Klemens Schmidt.
1: Najpodladre tede išče bil nesem redakciji Vulatka 2008 tobe, teka pak možu rec. V tematickim činošku je tam tede mode serbski žurnalist po Praze vjet, to je bo tamne Rjane Kučiki z Votojo mesta Pšiladovarjam prezentoval, a potom je MTŠ z mužiče na štelaku trubil, zo beži po Praze vobjo. Zmilk je teda akle po vusevanju činoška napadnev, čenca je to smišna anekdota, kake se naša redakcija Vulatka zajšvr 25 letah tež vas te abo tamne jeko sama položiva.
0: Na 25 let Vulatko, čenca ulka tema nic jeno je štuna ščelaku, ale v 12. vysatež v televizi MDR. A k tomu su moli zajmce po takim v zajšvrch dňach kvisovač kuriozita z Prahy by jedne napšikvat prašenje. Dalše bie nastupaja moderacije, tam chcuchu kolego jo v obliča vusevanja vedeč moderatorojo a moderatorki pod takim Vulatka kelko dajih v zanšvih letach bi?
1: Stano še tež se bo hodali, što može naraz še menovač? Jasne, Bogna Korenkova, potom mode tukvine duo pokova Katki Pöpelec a Jakuba Vočarja, a nimo to moderirovahu vusevanje zajšvosti težižo Roman Nuk, Stefan Schmidt, Danko Handrik a Bibiana Bartec. A jeli tak chceš, bych ju to samo ešte viace. Před letom aj však sme v osobite dječace vusovanie produkovali, po ktorom švedešte dječace moderátorce Hanka Cižec a Valentina Šočic.
0: No, aj tak daleko krutký vúriesk našeho kvisa vo Vulatku. No aj ktorýž ste mohli online vúhodať. A nedom po pšichodnej stúčce, když je Andrea Špitanková dospívala, vúlosujeme miest svojbnymi, lebe prajne bobdzielnikami, svojbne vedzenie po Drežanskim studiu. Po takim jeszcze raz przedechać, a cipni być, sztus mi so na wosebite wulet wieselić.

Cimicina potse bliki nače sa čeja Blanka Funcina je vam ve povestčach o tem hižo povedala, zo je leca zasa hačrunič skromne serbski podžel na Vužijskim festivalu. Pokazaja tam dženca večo napšikvat na po 8 znova hučno dživadvove program der Ausweg, v kotrimš zaklinči tež tekst Franca Kafki serbsce od Mirane Cuščcine je abšetstajene od dživadželnice Anje Timanoje. Die Schloni hijo bichu studenta Maxa Reinhardtoveho Seminara se Svina Pšeprošeni na Vužijski festival abšetsta jacho menuce viacorečnie Shakespeareove sonete v nidoše Brigettovi fabrice v Domsdorfje. A ti štam bi profesorka Anja Timanova sonet do programa zapletva, kiš je za svoj čas Albert Vavorik do serbščine převožil. To so dživaš, a ljubovario literature so vesela. Kajkich klasikario mame miestem tež podžilnje serbsce převoženih, napšikvat spočatk Fausta od Goetheho abo Odysseju Homera, abo viacore dživadvore Shakespearea a Moliera. A dalši krotki tekst Franca Kafki.